Zere. Za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich.

0: Janko Šilur.
1: Škifo.
2: Danes ne. Ma ben ni zdravo ostat prav cijel dan doma. Je dobro nrdit ku pred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se človek nove pritehne tko nobelčke.

0: кисну скужу, че речем не, не бо гледу дебело, чему речем за принцип, ме бо шлату за чело, ма бен добро, речем. Pijem bijelo.
1: Ajejejej, da nas nebo zneslo. Nimam sreće, nimam sreće.
0: Če dolgo pada daš, prlijeze jo zemlje hliste, ne moreš stopit, ne da bi skaš ne nardu pol pet. Tako prlijeze jo u betu lupjan dure isto, vsak večeran kjer je jedan ih je narman še pet. Ma ne moraš valit, ne moraš im utečt. Eden po eden pridet ko klapav sa anzu, saki mi treba kej popitan, kašnu reč, če za en cajt skontam, da sem spil že ohoho la la. Porka putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor je šal

par 80 zamišljenim čudem zdi, zakaj bi bolj bogatstvi, čeprav je brez kosti.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

0: Kaži mi, šta misliš ti o ovome što se desilo Vučiću tamo kad su ga gađali kamenjem? Znaš ko je Vučić?
1: Milan.
0: Aleksandar Vučić, znaš ko?
1: Komu jede mače?
0: nemoj tako, ovo ide u dnevnik, bre. Ovaj snimak ide u dnevnik.
1: Nek ide, koga jede. Koga jede, nek ide u pičku masnu, bre. Pa mi i zavljeni, koga jede, koga si izra, kad nije niša.